0: suo pesdo materino.
1: Місія добровольця євро для підготовлення до кемпрада.
0: Вірней!
2: Добро програма. Треба і сречі до нас прати.
0: Опшаруя!
3: За время мораторіума молим лепо.
0: Вірневенька!

Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, да их чуя, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.